0: o escribió un poema que no pude escuchar sin romper a llorar.
1: Для тебя не настанет утро, не взойдет на небо заря. Ты оставил меня за минуту, но навек не оставлю тебя. Уходя в эту мглу ночную, увидаем вместе, любя. Только ты под крышкой гроба, ну а я нашу память храня.
0: Ahora tengo que intentar que ella rehaga su vida.
2: ¿Todos sus sueños quedaron sepultados?
0: Sí, bajo los escombros. Ella misma lo dijo. Bajo esos escombros no solo terminó su vida, la mía también.